kujia miele elo. Ya. Bamnole wa na wende chisa katero kinole kana na ubindela ngongo. Ii, ambo ambo na waloki. I say.